0: na kago gizi
1: na kaldo at dam
2: salki urfi
3: hiya hiya naman para kay lolo at lola
4: hiya hiya hiya.